0: se da wase ba obi biara woti na no pa awradia ntonto
1: ne ya ma abena bring na
0: kampo na ya wase awradia ka wase
1: obra ye sa wase ya ka se ba ya so o ha na ofes e ba ya so atete na ofes e ba ya so na so awradia wa ka mana me so as da enka wudi
2: at jim fm

Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

ball baako pɛ a wo bɛyɛ ebesubie bia kwanya bebre amao picture baako pɛ a wo bɛtwa ebesubie janka ya ma wo afɛ ball na wo gyina yɛsie baako ebetumi asesa wo nkita ho die wo wiase yi mu computer na mobile

catering ɛwɔ chado yetu che pafu ɛde mamo adwo mamike bebi a wote enkan wa biem na wote enfri bia

0: ano a bebre no a wo ma hu omo so hwe
1: na akoto eha
0: wo akoto oha mu
1: wo ho enti kokosa chi wo ho se wo bofo abre bi obefa na ba bia no me nua tofom
0: dokre
1: enti ne se mu so wafa na ba menya wa meye wo
0: na ma dame ho so
1: na so nipa bi wo menya wa meye wo obeba mo aye no
0: afi no oji mi kra mo
1: what i say
0: they say aye chi nkrofo afi tiktokers ne bebre no aji mi
1: hwe se ya chi wo bi se wa kodi obi papa atem obi maami atem se nipa no ade a wo ye na wo mpa address the issue not the personality na wako wako di obi papa atem akọ kansem agu ne hofin obi maami akọ kansem agu ne hofin ama animonyama wo no asɛ ehu aba
0: aye body
1: bi na yachi obi sabe yesi baby a obi duru ohwe ase no ye duru ho a ye de boko boko ne twam
0: nokre
1: ene dua na nsia die wo nso ente kuma ntrasie ntonko
0: da bi da bi
1: enti unu akoya die wo ya ma yachi no yɛde na court yɛde ne court wani tia o social media yɛde handcuff agu ne nsa
0: oh
1: whether is right or wrong meme de ɛhɔ no anyɛ hɔ na mehwɛ
0: no krɛ
1: na mmom badwem ba bi a betu ne hofo
0: ɛnso so
1: sɛ de atome nua me nkɔ yɛ bi ɛsan sɛ ɛba a saa na me nso yɛde bɛyɛ me
0: anya saa da kɔ galam sɛ yɛ sima mu ntu
1: ɔnsua kɔkɔsɛkyi ɛbɛnɛ wɔho ɔnsua kɔkɔsɛkyi ɛso sɔre ɔso oni nyansa
0: de bi ɔno kwa de
1: oni kɔkɔsɛkyi oni nyansa sɛ nipa bebe
0: no krɛ beti ase ɛ Enti zobe suya koko sechi, anase usuya koko sechi. Na kwebe se menya menya vocha bakuwa.
1: Eno kwede okoria na.
0: Devi, kwede kwa kwa jini yoma o Malcolm.
1: I vouch.
0: I was menya vocha bakuwa.
1: Ojare.

abrepa na ye kɔ eye airport ko hia ya dɔfo no ho nya asem keto akra o gana ya bae nimpa o kotoka na nye easy e free 90s no eba no na renovation bi e koso e o airport o kwa ne de wire mesh bi na age ho ko hia obi kwan satam na telephone en hye da nurse na internet nurse na kese ko gina wa yesi wa ba yesi wa ma be hu kra na okɔ Alitalia sabre no

0: a ema kodin eni
1: wunima wunima enti nye anyo wene yeka
2: chere pita
1: enye madama mwa kapsos
0: na uwa yeka si ya na uye ya wadam fune kachire ya wose kona kope ayon unipe diema wakwa kampresen ayon ya ye bayo

time praise 2026 gratitude na ba so den den den ya me ya domo sunday be ya sunday be ya sofo kwame manu kwe